care venim dintr-un sat, unii direct, alții trecând prin părinți, unii direct, purtători de resuri și bazne, fericiții putând să se întoarcă oricând. Alții trecând prin părinți, rătăciți pe crengile sângelui depărtate, subțiri în loc de pășuni și semințe și cai cunoscând alcoolul cuvântului extras din acesta. Vreau drumul părinților mei să-l întorc. Vreau sadul cu sunetul lacrimii mele. Bodega din holde, știută din somn și reintrarea vorbelor în lucruri. Să intru în cimitirul cu crucile căzute, cu crucile căzute și cunoscându-mi pașii asemenea cu ai lor. Să se încălcească în rădăcini străbuni, polvorosând cuvinte de patimă în somn. N-are cine-mi spune de unde vin, doar seara, când trec pe bulevarde, îmi simt apropiați, portarii metafizici lângă intrări de blocuri, precum la